0: Запелите се до Fresh Corner-ja и си изберите политни напитек, ки вам е писан на кожа.
1: Ледена кава, банана сплит, мача или мача манго, индиозо лимонада или морда ледена кава кокос.
0: Освежите вас чака у Fresh Corner-ju.
2: Свеже политие на бензински сервиси МОЛ и ИНА.
3: Дом е простор, кер се почутимо варне. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
4: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri Avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%.

0: Hello, hello.
1: Hey.
0: Vi ste na radio Frajernik, minuća 6 je ura in danes je ponedeljek, ampak ne skrbet, mi ga vam bomo polepšali samo dobro slovensko glasbo.
1: Ansambl Saša Avsenika, Sanjajo dekleta. Uživajte.